7000 200. Ah, pe bine, am ținut un... Nu, dar nu. Am obi... Nu ți-am anunțat, am obi timpul.